0: Te wairua katakata i te wairua ngahau i te rangi nei, ka mutu i rongo hoki au i te wairua tātā whāinga i Wainganu i ene kapa, ia ki te tātou kōwai, te toa whakaihuaka. Hoano ko tai te wā kia rongo tātou i tētahi waiata hei whakakapi i te reo ngā wāhanga. Nā reira e te whānau, e tū tātou. Nā reira e hika māku te tumanako ia karaue katoa tēnei o ngā waiata kia koutou. He waiata muro au te ahi meki. Nā reira hana mai ki raro.
1: Ki raro.
0: Tō reira, te kaupapa karawhio mai.
2: Ko te rangi, te ngāne.
0: Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te k